ya de la sata coche no ponel combino mi ame ya ya liburi badiala wana fode kiri wani fudi jai uchundi de poe kai fondani kirari.

y ella y oigando hoy zen yo ma e ko zen o ya bezen no ta zen ha da zanga ma zen o no ta zen buka juli zen o yo go ya juli ro yo ba zen ba ya bla ba e ku ma no zen o no ta zen